0: Așa e șerenilor. E două starețe.
1: Specijalno za Milana i Natašu od kolega, prijatelja i rodbine.